0: tuzu, jinda dunbe ce dun yinne, jinda dunbe ce suji parayin. Sane, lasa chongye lingor nublam, zongyeb lukangki nubgoy kapju, lasa lumjin jamgi loge parju chongkang. Jidu kabar, legorge guji, chu chu jik chu, chu chu jik. Shamgi zanyi angda shirne, loge parju kyugin chongkang du pebar, gasu shu.
1: Yartuy giyang, nime cawa chi, ngagong lalong tangwe, chang shu shu. Loge parju nigo chi kui di sibtu. Sathu namshi ki kechu lo mingne suy yu la. Nigo ki nubi yang chenpu den yu be. Ngagong tang nikong kudu kyun yang canpu yu. Rizikwa. Gyundin chomgor so chi du kyun yang canpu yu. Tiwe nigo tang lungo. Cherchu yang guok tub la. Sukbor kyun chi sukche lepu si nguen tu be ma che. Ngodong yang garbu si nguen tu. Chilu chu du. Loge parju nigo chi kui dangpa nang tang.
0: Loge parju rigor hamni. Rigor tang yang gyu gang tang la mingne chu gu chepa si yin. Thamdi thukla, jigwa ki nubba den yu be, sangwe tenpor zinne, jidar guag thupla, bue xing dimshi chiwe, kumbha yunrin bue yang gale kagme. Tiwe lhamwe la cherju thang, tedu guag thupla nubba den yu be, dakje chidi, tingye ringgong ni, chanyi la gor gegi gupchu korge ima thang, tata chanyi la gor ngabgi gupchu korge le zhwe mi gu. Puen zhong loge pachu.
1: Kongki kumbha chinchu tini, tongme ga xing yin la, shumi sun shu gya yin. Komeo kongpo tangpo ti, siap juyo kongdeble, langcheo wendang rep tu chui. Kongze kongpo riri, zidong ki gacor la chou ye, chung gyo lo suwa shi. Tai di xiong qibe lam sarba ni, qibe gangpo calung yong wei qi tu, xim juo tang sabi qeba inbe, qibe gangri calung ki khe juo tang du ne, qi gui qe yu. Zho dang ya bu me bar, yo sang qi tu. Tai di xiong qibe lam ti ni, yang xing si wo tang, lam ti dim shu qi wei. Kongpo gyeb du di xin gibe, chor nang si yong yi. Chukko cho kongpo budu tang, chong ya gyebe ge. Gangbar cho yong yi, di gyor chi tu. Tipju lamzho yinbe, lamzho ki takbe gibe simche mi. Taidi xiong ki namo ki qibu yong, chukje qibe tu qin la, qibu cho tu qin zhubu yong wa tang, di tang ngang calung yong we, mung du xiu. Lam cha ji lo gor gya tang gupju gogo yin la, gor gya kanun gyeb chi, lam cha ji nyo na, cha ji bu yu yin.
0: Loge pachu rigor hamni, rigor tang yang gyu gang tang la mingne chu gu cheba si yin. Thamdi thukla, jigwa ki nubba den yu be, sangwe tenpor zinne, jidar guag thupla, bue xing dimshi chiwe, kumbha yunrin bue yang gale kagme. Tiwe lhamwe la cherju tang, tedu guag thupla nubba den yu be, dakje chidi, tingye ringgong ni, chanyi la gor gegi gupchu korge ima tang, tata chanyi la gor ngabgi gupchu korge le zhwe mi gu. Puen zhong loge pachu.
1: Yartuy giyang, nime cawa chi, ngagong lalong tangwe, chang shu shu. Loge pachu nigo chi kui di sibtu, sathu namshi ki kechu lo mingne suy yu la. Nigo ki nubi yang chenpu den yu be, ngagong tang nikong kudu kyun yang canpu yu. Rizikwa, gyundin chomgor so chi du kyun yang canpu yu. Tiwe nigo tang lungo, cherchu yang guok tub la, sukbor kyun chi sukche lepu si nguen tu be ma che, ngodong yang garbu si nguen tu. Chilu chudu, loge pachu nigo chi kui dangpa nang tang.

0: thang to phep tha
1: ching bi thang gi thun che ching bi lu ni ge gap gi chi wa la gi yue be ya me na zu ju xi xi ji xin gi nin ju le zu be min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi gu ni min chu na gong gi sa wa ge tu bla min chu gi gyu rim nang kap ya me gu be tha na gong la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya me ba ya ne sang tu
2: yun tong ya me ni ri thang tie wei ren xin gi ya me ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yue be xie xue bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na ye di tang di ne xi ge ji lu mu che di kui ka ji qing bi tang na ye mie che chong kang lo wo chong ge ni tong qu guan bu lam lo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na ye mie che chong kang
3: puen zhong luo ji pa zhu chong da luo dun kuo ge dim zhe tang luo ji pa zhu la sa lu mjing zham ji chong kang jin ba guo yi che be zhe gu jin de dun be che dun nin se ge ang be ju yin la 这个人从刚都撇子比例一拆大比较他切顿人给这个托罗吉帕主真策吧查见写不能不生住了从刚都撇呢这个人修救人罗吉帕主得罪他们他太地兄起别他们了人工马血果亚当古巨古古来这么个他同家姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐姐 Sane, Lhasa Chongki Lingor Nublam, Zongyeb Lukangki Nubgui Kapchui, Lhasa Lumjin Jamki Logi Pachui Chongkang. Jidu Khabar, Lengor Ge Guchi, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamki Zanyi Angda Xerne, Logi Pachui Kyuyin Chongkang Du Pibar, Gersu Xiu.
2: Yertu Giyang, Nime Cawachi, Ngagong Lulung Dangwe, Chang Xiu Xiu. Logi Pachui Nigo Chikui Di Sibtu, Satu Namshiki Kechu Lumingne Sui Yula, Nigo Ki Nubu Yang Chenpu Din Yubi. Ngagong tang nyinghong ke du kyun yang canbu yu, ri zikba. Gyun dien chomgor so chi du kyun yang canbu yu. Tiwai nyigo tang, lungo, chirchu yang guag tubla, sukbor kyun chi sukche lebu si nguen tobe ma chi, ngodong yang garbu si nguen tu. Chilu zhu du, oge pachu nyigo chi kui dangba nang tang. Kong ki kong bu chun chu ti ni, tong me ga xin yin la, xiu mi sun xiu gyan yin. Kong me kong bu tang bu ti, xiap zhu kong dub le, lang zhu wen dang rib du chu. Konzi kong bu shi shi, zi dong ki ga cao la qiu ne, qiong du le su wa shi, tai di xiong qi bie lam sar bu ni, qi bie gang bu ca long yong wei qi tu, xin jiu tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru ca long ki ke jiu tang du ne, qi gui qie yu, zhu dang ya bu mie bar, yo sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, lam ti dim xiu qi wei, kong bu jiu du di xin qi bie, cao lang xi yong yi, chu gu cao kong bu bu du tang, qiong ya ge wei ge, gang bar qiu yong ne, di gyo qi tu. Tipju lhamzho yinbe, lhamzho ki thakbe gibe simche me. Taidi xiong ki namo ki qibu yong, chukje qibe tuqin la, qibu cho tuqin zhubu yong wa tang, di tang ang calung yong we myndu xiu. Lham chaji lo gor gya tang gubju gogo yin la, gor gya kanun gyokchi, lham chaji nyo na chaji bugyu yin.
3: Logi padru rigor lhamni, rigor tang yang gyu gang tang la mingne chugu cheba xe yin. Lham di tuk la, rigor ki nubu den yu be, Sangwe Tienpor Zinne, Jidar Gwagtubla, Böyxing Dimshi Chiwe, Khomba Yunjing Böyang, Galei Kegme. Tiwe Lhamwe La Cherju Tang, Tiedui Gwagtubla Nibu Denyube, Dakje Chidi, Tienghe Rinkwongni, Chanyi La Gwor Gegi Gubju Khorge Yima Tang, Tata Chanyi La Gwor Ngabgi Gubju Khorge Le Jumigu. Puenzhong Logi Pachu.
2: Yertu Giyang, Nime Cawachi, Ngagong Lulung Dangwe, Chang Xiu Xiu. Logi Pachu Nigo Chikui Di Sibtu, Satu Namshiki Kechu Lumingne Sui Yula, Nigo Ki Nubu Yang Chenpu Din Yubi, Ngagong Tang Nyinghong Ke Du Kyun Yang Canbu Yu, Ri Zikba. Gyun Dien Chomgor So Chi Du Kyun Yang Canbu Yu. Tiwai Nigo Tang, Lungo, Chirchu Yang Guag Tubla, Sukbor Kyun Chi Sukche Lebu Si Nguen Tobe Ma Chi, Ngodong Yang Garbu Si Nguen Tu. Chilu Zhu Du, Logi Pachu Nigo Chikui Dangba Nang Tang.
3: Logi Pachu Rigor Lhamni, Rigor Tang Yang Gyu Gang Tang La Mingne Chugu Cheba Xe Yin. Lham Di Tuk La, Rigor Ki Nubu Den Yu Be, Sangwe Tienpor Zinne, Jidar Guag Tuk La, Böyxing Dimshi Chiwe, Khomba Yunjing Böyang, Galei Kegme. Tiwe Lhamwe La Cherju Tang, Tiedui Guag Tuk La Nubu Den Yu Be, Dakje Chidi, Tienghe Rinkwongni, Chanyi La Gwor Gegi Gubju Khorge Yima Tang, Tata Chanyi La Gwor Ngabgi Gubju Khorge Le Jumi Gu. Puenzhong Logi Pachu.
0: 五辈子自信期摘取秋谷天年屈子国纳堂修罗二部七头给走啊迟梦索自信忙不列独领切把行银别给堂给摘取给我堂切记切给五者打用切别脱落地五辈子自信

0: ala. Kirang tando ma sim che.
1: Ngani hum do. Huay to. Nye ra shep ti zo. Sim sha be. Taji pas mo la na de a. Kho zu khar ki ji. Mo la hor ma lo a. An chung da jo la la khu shep chau ri. Shi zu me.
0: Nga mo la na de ni du min do. Nga an chung a ga bu me. Nga pa la nyam do de u yu.
1: Khar nyu shi. Pa la. Lo jo la shun tu du ba zho yu. Pas lo yong tu ma shi.
0: 然后他都请你妹吧。嗯，啊你，俺没拉拿了点皮呢，拿点装买点。拉拉不着就要囤点地，你估计钱差。没事呢，没拉拿点呢，就不囤子哒，咱们再要什么？钱呢，俺可都收个皮个。
1: 마초 롤레드가 라스와용 다뉴

0: Mola.
1: Oh.
0: Ani chung, donzi bedi tse nye ribe.
1: Tse ri. Bukla na, ama sui nye semtze yu go chung.
0: Kesi ma nye na?
1: Kesi ma nye na. Ani chung wun, bege si ge ri. Ya ya, kaji ga chuga.
0: Zang zham la chuga yi.
1: Zang zham la kaji ga chuga.
0: Mola. Donzi la nye di nga yi.
1: A. Qiu wen, qiu wen,
2: 看到什么了？
1: 墩子，墩子肯定拉面哈火酒，
2: 拉。
1: 可巴谁？可巴谁？他这屋里这吃药呢，药是没。
2: 领导，
1: 我拿大名多，让说再见啊。
2: 领导，
1: 领导，多个啊。他是啥不？
2: 花丫头，他是药姐。
1: 啊，
0: 用来抓的金戒指。
1: 我不急。不过他这屋顶这吃药呢，药是呗？他说啥不？他说，
0: 墩子，墩子，
1: 花丫头，让他们多拿些钱啊！
0: 墩子，
1: 墩子。

0: Cherju tang, tie dui guo tu de bu de yue bei, da jie qi de.
1: Ting er jing guang ni, cha ni la guo ge ge guo zu guo ge yi ma tang. Ta da cha ni la guo ng a ge guo zu guo zui mi gu. Quan zhong luo ge pa zhu.
2: Er tui ji yang, ni mei cha wa qi, nga gong he long dan wei, chang xiu xiu. Luo ge pa zhu ni guo qi kui di si tu, sa tui nam xi ki, lu mi ne sui yu la. Ni guo ki nu bu yang qian bu de yue bei, nga gong tang ni kong ke dui qiu yang, cha bu yu, ri ji ba. Yun dian chong guo suo qi dui qiu yang, cha bu yu. Ti wei ni guo tang, long guo qi qiu yang guo tu la. Su bu qiu qi, su qie li bu xi wen tu bei ma qie. Wo dong yang gar bu xi wen tu. Qi lu zhu dui, luo ge pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
0: Pun zhong luo ge pa zhu cong dang kuo ge dim zhe tang. Luo ge pa zhu la sa long jing zhang ji cong gang, jin ba guo yi qie bei zhe gu. Jin de dun bei qi dun nin, se bie ang bei ju yin la. Zhe gu rin cong gang du pie zhe, bu le yi qia da bei ju tang. Qi dun nin ge zhe gu tu. Luo ge pa zhu jin ce ba, cha jin xie ba nu bu sheng zhu la, cong gang du pie ne, zhe gu shu ju yin. Luo ge pa zhu de zhu tang tang, tai di xiong qi bie tang la. Rin kong ma xue guo ya dang gu ju gu gu le zhe mi gu. Ta dong ya qi zhe ju ba nam la. Tokji lin bui shu qi, ngu zhang guo ni ge gu ju gu gu yin yi jiang wen niu zhu nang qi. Luo ge pa zhu bui le yi duo bei ji bui ju yin. Qi gu tu zu, jin de dun bei qi dun yin ne, jin de dun bei qi su ji pa yin. Sa ne, la sa chong ge lin guo nu lam, zong ye lu kang ge nu gu ka zhu. La sa lum jin zhang ge luo ge pa zhu cong gang. Zhi du ka ba ra, le guo ge gu ji, chu chu ji chu, chu chu ji. 샴기 전이 안다 싶네. 로기 파주 휴긴 총강도 해 봐라. 거수슈.
2: 콩키 콤부친 주티니 다신 인라. 슈니 스슈 갸힌. 콤메 콤부 탐부티 샵주 콤더블레 랑체 원당 저도체. 콘제 콤부신시 지도기 가설라 총예 총교로시 타디숑 치베 함사브니 치베 강부 차롱 용외 치도 심주당 사베 체베 인베 치베 금주 차롱기 캐주당 뒤네 추구 체유 卓当也不明白有上级泰迪熊级别浪体呢阳性西沃堂浪体顶秀气味恐怖球队典型级别从浪西容易出不错恐怖部队堂从亚界为个刚把超容易的脚切图贴住浪着银别浪着其他别级别生产米泰迪熊体那么体起不用出进级别推进了起不错推进这个用沃堂跌堂昂擦龙用味面对秀함차지로고야탕급주고고인라고야카는격치함차지뉴나차지비규인
0: 노게파주지고라함니지고타양규강탕라민네주고체바시인섬디투라지고게뉴버덴유베상외덴버진네제다르고투라베싱딤시치웨콤바윤징뻬양갈레크그미티웨함므라쳐주타티뒤고투데뉴버덴유베닥제치디팅에징고니찬이라고르게기고주거게이마타다다찬이라고르납게고주거게레쭈미그편종로게파주
3: 계급님지마나시간팀로로스도규막다르시중화미마지딘계급팀종지자로스의팀로니도니생활리더주지비치찍내수무수협작제다
4: 야자가기사
5: 자들레돌돌주게
6: 자가디스스케바케요말해让不落亲戚的骂嘞，喊你放的牌就是当的，电脑的就是做呢，人就没面子嘞。车站站了点亲民的啦，
7: 站哪不也不去参与。
6: 所以在蒙牛的店前喊你放牌就当的这个人，都先干么就站起铺铺单。所以在蒙古人呢，就是提来人子去铺铺单，俺的就先单呢，所以也不去领的。
5: 这样我是啥啥？东西也做扣下了，
6: 你让了牌就当呀的，喊你放给吞在沙子的人的，去落了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部帮不也不需要的，
5: 喊你放的我那也要多，
6: 喊你放更重点的，俺们那个班的文字也不是那软烂。
2: 他是温州崇德强国长，喊你放从康，不是康冷叔。米州三百五，韩立方从康。林国下南体，杰克布洛车开出韩立方从康。
8: 年底呢，强军们托在甘肃文联闽安东营给强团各个级别人军送给回去。第二，抗日成为前军担任督军，操弹车南街各座单长来的。第二，明日操练七个营。索家每辈唐都缺的马人，强唐给设施前面托索家。

0: chungun. Ame zhe wa le rangge, tuen da de nem ju shi ding ro.
1: Amla, yuan chang ge ni pan le. Zi dong yu. Ani pian zi zi bu xi ra yu. Ni ye ta bu do. Yuan chang dang a, mian zi ta ge yu gu zhi sheng bu yu. Ke zi mian zi ding zhe la mian le.
2: 你也远朝的每次他有钱看谁心满意你一起给你也心个月但你最近这拉扯的阿姆拉一起来给土地那样的看有满意你三十多给我那一三十多给但你一起来没学的母子你呢我远朝了透过民族
0: 차기 卡这当别说是许多你呢特别迷途东藏的鱼不欠的用个马是不是吧我特别迷途让你那三细起啊

0: 目前可以为三个月新疆唐人呢，四成。从一届三个月内，多天系列表现节了不了，欢迎去把它。对了，今朝当中的先看看谁把它一人一位三只水果姐姐，表现了这节通的黑白的人，发生了有几个大。想到中秋节，趁着三天两天歇歇闲呢，上到了北大公平公园，用这水果了。眼睛黑，用妈妈同做决定人家当作一家起床的，早上那么过了。
1: 接了年多年的大肉驴，拉萨古月干过人的那，这个是能干净又把人家来用呢。相对里在下亚达，人人有个天天两只灯在头前了，天天下雨过顺。
2: 这不能把公看上。
1: 公看上。
2: 那个呢，别给送个车来烟，姐姐看给三姐在把干事些。
1: 这里呢，本来我比青年些个大，现在准备退休上，日子倒是行了，弄得也不差那些着。
3: 三个月把草皮上头用了这，三寸就黑的，那叫拉萨着急。 俺去北雪浪这节通的黑白羊，有这了你呀。等到开黑呢，三个月别从俺当四成，有呢。新疆节三个月内都挺稀的，北雪节南北两样稀的，每北雪牛为南北两年大，刚用三日碰着天猫，俺不是要。南龙他们给我当三步当秋节的，刚用三到一次不当，北用他这节南北乡看见，做人不错了，俺不得。北雪浪北三节真家当，别他当这的。
4: 这些把的样板没把了，领导别等休点。云南的样板人家猪肉班儿举办的，电脑筹备云南节日文游学的沿线，拉萨班儿，心里解决了没？西罗基多国家我就爱一路到九节班儿，筹备云南准确节本钱，样板人家猪肉团交给，年纪较大的比最些把句，别的就比云南节感动游学的，下动他把兴趣。 现在军备七年二年，筹备党抗北云南人家组织把破绽波大人队的两座鞋垫，云南用色下动特别，加起粗浅粗野。三个把顶子养座机，三个把带路了，把点真金都干。俺们是林林团是筹备云南军工组织这边把地址，但俺们家筹备云南家军队人家瓦当，将我呢筹备云南家真水多人人。 对最顶阵住九百来，一九八当，三个把带路也，地址，俺们家南部的居民，自己去给胃痛把胃落去了，就俺他把当，狗把胃被慢慢补，歇下了，控制单据研究学完了，俺们家孙娜日记一百是，大家三个把苦念，作为云南家财政游客，拉萨人就业，大概没被打汤，打动也通就业界，得做多人多，各月把马些。 中秋天组织越多久了，团建下去。三个把钉子养做大带路呢，来年家人都个诊所看到一把当，诊所看电脑，等俺云南组织先开一面部当这话月饼，单据当诊前忙铺伢才解决。带路一定要拿，前家团友月饼，家人都敢去这边，这样去，俺云南组织当大熊下去，来家店做团友月，过门马背土岗个西里呢。
5: 爹当这位拉家忙碰到，各爹都没不去，拉家爹做些呢，必须让本组织能有别，拉家爹做通的，个性细心都解决。带路去，可能认为做客家我这同乡，俺做可能认为就跟原来大学先去菜刀拉我一乡，看到娘到将来军的学个，萝卜的刚天崩把松，空给爹那军头个那撮人给解决到，各爹对俺原来组织别下一点的学别感动呢。
4: 控制感到个世界将来就没办，用作商务上去一百只。森林里拉萨班，俺最郎最多还送个地段来写真去。俺最大我开去这边南部的，用郎组织边，光带人人见到，让所有路线的准备黑人，让人家人都点呢，明天就将我带到当，南部都车边，让送我去，没人你没人班，拒绝西北黑人，让人家人都这送看个三只八六六一。
5: 那你今天到呢？云南组织些别落地村，人都在明白。等那当头们云南组织些别，刚刚来没扎把当，喝酒没扎把呢，也让南宋啊没得忙别，改心别催当。等那家别慢慢清仓接当，没得停止进在就准备。第一，俺最让人家人都军器明白，军球当三级四级一百的作业。大家别去云南还有亚东这瓦当，从俺年人去亚东这一月别，人都讲门头军子些一月，买给拉萨呢。
4: 筹备云南节三千九百的银色节月奖，对我托人家今天到了，有你店里面给送把钱。森林的独特季节。 ཡེ ཁྱི དེ་ནས་ལོ་མ་ཆ་པ་ཐེབ་པ་དང་སང་ཐོར་སོ་ལུང་གུན་པ་སེན་ཁང་ཉམ་ཞེས་པ་གི་ཡིན་ཧོན་ཅང་ངེ་ལམ་པར་དོ་ཡོང་ལ་ཡོ་ཉེ་ལ་ཚན་ཅི་དེ་ཁེ་དང་མེན་གོ་ཕོ་ལ་ད་དོ་སོ་ཅང་རོ་སི་ལམ་པ་མང་པོ་ཟོས་པ་ཐོན་དུ་ཡེ་ནས་ཐ་སུན་དེ་ཟོས་དང་ཅེས་སུན་དེ་ཕེབ་པ་གང་ཡིན་མེ་སབ་པོ་ཤེས་ཞོང་ཤེས་གུ་པ་རི་དེ་ཅི་ཡང་ཟོ་ཅི་དེ་ངུ 看来地蓝局结盲组组人打地清不注意了，控制地气地别错人，开始别人话，我们都就入些月季一百日。电子杨组织，大陆呢北区为金州当年，陆地局的俺可以陆行一百当，启动国家俺就俺越来越到九月七日小张俺年，筹备大看别蓝年间组织办呢，破张破单的谈起动作呢，再去促进筹办当。 第二天气图，该区看不到，南口松江的脚扎到这里崖壁。第二北京这支路基图，出价对学习年限一年日一百日。带路基，你这边到我看去呢？俺最上个月参加他云南四川从我的南区的北头学的，广大了第二每笔收入为两百一日学业。达到俺最门这三角，必须两局接通退一百元，等于这只月季一百日。 电子杨组织，俺年节错别两天牛儿皮，三个半银大村，北区南部牛儿居里呢，八千三百担，没三个月当局忙不月季一百日。带路银，新疆的北头区别南部，三个半和俺家乡个地区地呢，南北中村呢，三个开发八十元地。来的三节，当局领队三个全部台上去一百担。电子杨组织，云北两天的月呢，俺八千三元呢。 俺最上个班在群镇上举办两百台机，第一通队俺家全部浪向，人家俺最没必须编制他呢，有没说把钱银币，让数流动些把些人几个把人。带路机，准备两部军去接三个班，马地交接把部队学个接落单儿七点七个，俺把他三个呢，日头养上个干农车，三兄弟两把棉币，避免接到兄弟人。俺最必须两部女娃当，实际单据点。 甘州三头第四百多零一年一月八日，兰库地点肉多满根，俺送个兰布儿归本儿的。地段那些这些根，彭就听不清话俺有什么。错别用了那必须接兰布儿越多越大，用了准确每笔俺家的平均多年，点个用了大小为六七本儿，兰布顿这一拉，大地准备怎么子？印度接土山县多一个，森林的哈萨巴达。
0: 初步的川北的云北、新北一半，用了电车车门，闽北下级越南，每台进行东对越，人龙带我人呢，一军接跟进，用了第一单局，南部的水牛为门场面，三位数送一人了，没人的没人本，军机同意。大陆村到强度中期间，存在开业南站西城西北军人社部，工地顶的动力。 人家个存在开业南站，你去咋你？顶开西巴地，对咱们来讲讲，我就俺也拍一巴掌。如今我们个车子一度人家送去送俺的，俺东端去西巴地，对咱们来讲讲，我就俺也拍一巴掌。强度中间节，七点行路的村里工地，前些天里节在的巷道，小龙人多，你去咋着了？可工村子听说啥了节？七点南站一边安稳路给那边出去，村子来自很久几百来工地东西巴掌，前些没呢。 现在这人在学校参加点个系列，七点钟里，本地六部用着六十节，忙也等不上。看到中间这里，西沙村白跑天空设备必须很久所以说的严吧，照顾应该。 Mamuda Lugu Toki Jagumini, Tenri Tatumbi Zenza Joda Shibi, Awan Luxunzi, Torshin Yakisabashi. Chidin Hin Rulije, Tenkin Kadula Dini, Sidin Kyagyu Chakunje, Jangzin Kinje, Pojola Kundi, Jobo Tigia. Meta Jinni Lazaje, Jinni Koshi Malala Dini, Li Kunje, Yundin Jolu Tibi, Kudota, Li Jun Havi, Torshin Yabashi. Jungo Lunje Chamdo Yena Kunzi, Shinin Lido Lenzoye. Sidi Rangin da Mangi Rangin, Hijin Rangin Ki. Rik Kempo Sona Mingnim, Tinzin Nimbo Shibi, Liki, Toro Kempo Shinya Kisabashi. Kamdo Jungwe Yuni Kangi Lidin Ba, Tinzi Jang Sinche. Nazi, Tsoda Kuju Shi, Tsoda, Yirin De Bishi Shibi, Gunko Dansu de Shidi. Tinzan Nibi, Sidin Hyagin Mingnim, Kushi Shija da. Sabi Shikyo, Kirtonji Kisabashi. Yin, Kamdo Jungje Mamamin Kangi. Tsingi Sadi da, Kashu Zo, Jundi Gundi Dani, Namjang Zigyu da, Nimi Lagdara, Hidin Bia Kondi Shibu, So Shunji, Tsingi Gombi Je, Mala Kiasan Hidiyo. Delo, Mingang De, Ranshun Yun Jinbi, Ranjo Tsingi Tizi Namjang Sun, Kyokin Tabashi. Kando Jungje Mamamin Kangi, Unzi Yenba, Chungin Jungje Je, Duka Gubi, Mingi Hidin Bia, Tsurin Nabi Bishu Zhuka Ge Kuma, Hoko Ye. Mengenai dia kata, benih dia kata, nisong dia kata kisam lah, namjang ri kyo kien tipsiong yi, ngazo goma kienbo tipsiong lah. Ngazo mingkang ki nito ming kyu jie, mingbi cingi kyu zi torong zho jiu yang, pintu kienbo shun hi sun abashi. Jidin hien ru li la zang ga zho ni, rini yung di li ji kiru tong yi badang, mingju cingi yu ni san di, tuin li ni pi tupi bara, kiamdo chung jie jie cinza sati xie jir, dixo xie bi ni ba jinti kiru xin ni, kukong yong gongpin zho jir, sun hiu sa pa xin abashi. Kamdo Jungje Tsenri Laza Gyujie Rinpa Nibi Da Yeba Hirab Doji. Zongni Kukung La Mengni Santor Tsangbi Laza Tsengye Da Laza Ngazhu Toye. Tsenza Sadu Je Hienja Sangni Tsenza Hidinbi. Bongkang Zoushun La Hionni Jade Tsenza Sadu Je Ndekshun Nibba Jende Kira Dongjin Yik Sambashi.
4: Nihi Gu Yudang Jia Shuji Gyanba Yung Momang Tunzu Juni Uyun Hingga Dongzu Shuji Zhu Rin Yenji Haiji. Yo mama tun zu jiu ni wen ting kao ge dang zu ye jia qi cong de zu xiong de wa ji kong ge mama jie ci su da jiu no jie de ya ya bu song ge la zu da ci wo qun zu su jia nin ka le xie da cha jin niu se ru xiu tie du ye da dang zu jie tui mi guo ye xie ge ba da xiang ji tu wei li ji bong kan zu xiu xie de yue ba ye yi ci ge li ji bong kan zu xiu xie bi jiu ren yong la cha ba xie ge ba xie zu ding lin song xiu ya bu xie ni tuo ba gai ke tun zhe ding lin yin bi dui ba zang bu song xiu xie ge ba Meja Rewin Tuni, Tokyo Jito Jewa Tang, Moma Tunzu Lanlu Je Zankya, Dewi Masin La Soba Sikuba Jijia, Ninsong Nawaji. Yenji Hei Ji, Mbutun Ni Du Du Tu Do Hi Du Tang, Ta Ju Si Ju Ti, Sienkan Koyo Da Ye Sa Zi Ji, Nuba Kienbo Tun Ju Yubi, Sa Zi Gui Ri Ni La Kipo Siba Tang, San Du Si Ngui Jia Nama Rang Yi Gan Li Chun Bir Sikuba La, Mangzu Te Yu Da To Gui Ni Yu Su Jia, Li Gi Lanlu Cha Cui Bu Zui Ni. Jilin Wen Hing Gao Ge, Yu Ta Ju Ji Ti, Ci Li Da Tun Bi Yin Zi Sa Kong Du Si Gu Bi, Ni Song Na Wa Ji. Xiao Yu Cai Dang, Zhang Hu Bo, Tang Mi Yi, Liu Bai Che, Li Wen Ge, Sun Xin Zhong Ji, Cong De Pei Ye Ba Ji.
1: Xie Zi Gu Ni Ni, Ju Ni Ni Ba, Ni Du Jia Mi Ni Xiao Zha Zhou Lü, La Sa Guo Wei Gang Kun Jin De, Cha Cha Wu Nga Bei Yue. Jin De Yong Na Lun Zhou Sa Cai Da, Ma Zhu Gong Ga Sa Cai, La Si Yin Jin Ku Zuo Ye, Sa Cai Song Ye Ba Dang. Xie Jin Ji La Xi Li Jia De Gu Ju Sen Ye. Jesse Jana Ga Gankua Dunja La, Jindu Na Hyo Yue. Jindu Toto Go Yi Chabatan, Santu Mebong Tinzu Suja, Chidi Rini Yokuja, Nyanli Shigu Yayubi, Santu Luzer Shayatan, Rini Yokur Tuni, Nyanji Tinza Shong Yabashi.
0: She said Jinin Majo, Shalong Yadong Yaka Taruli, Lasa Goye Gankura, Jindu Yuadam, Tunja Chabatan, Jesse Jana Gain Jin Yuba, Dunja La, Dutin She, Nan Mola Tankin, Lassi Shi Chu, Yu Yuadan. Jinji Sinu said, Jomita Yokubi, Jinyu Basura, Nahu Langwe, Jinyu Bi, Sanku Kirshinyo, Zaja Gain Jin the Shibachi, Yuna Ganko Je Shibi, Zesun Tokunke Antambo, Noa Ge, Siki Wila Rabadam, Yuna Ganko Je, Pemi Zesun Tokunke Antambo, Jinwe Yula Jaya, Jelan Ganko Shibi, Yunja Tokunke Antambo, Hoshin Hila Rabadam, Jiku Gankor Pemi Yunja Tokunke Antambo, Goyan Jola Jaya. Yuna Ganko Jin De Je, Shibi, Zesin So Yunke Antambo Tonkin. Noa Ge, Siki Huye, Naran Dagara Yunti Tambo Yen. Tatin Jin De De Na Antambo Tobara Hadian Gabo Shunki Sobashi. Jinan Ganko Jin De Je, Pimi So Yunke Antambo Tonkin. Goyin Joye, Ganko Jin De Gamambo Na Hubayin. Tidin, Lanta Jinbun Dubi, Gunga Ni Ni Li, Gali Kapashon. Jendeng go so gap chapan pa chen do bie, langen jeda hiola wa tam, kokyan mabun do kisang basi. Nihi gong, sasik sam jen jendeng che, zi yong ma rao yue yin, lantro sasik de, hingnang do jio go ba tam, ma rao gong ga je sasik de song sen gang bi pa sa jio go. La sin jenda zo o de, zhong je ta go jen zi yong ko jio go. Jeng yu ba ca min, yin yong na bi tong ni, san di rang yong dan ri zhong nyam di je, mak san zi yong la nyam li xio basi. Jeng yu ba hong wei yi, Gangkun jindu na yungdi nian ba yin. Gungmung meipu cintu di ba yin la lukia si mi zhuwa nian wan yi suan ba si. Jindu ba jang cintu bi. Nga gangkura yin ji ha jang ga bu yi. Ga tang bi jindu nian gu zu di jindu na yu ba yin. Jindu ten jindu na yu jir ha jang ga bu yi suan ba si. Gam din jindu ji. Jindu lam ge jia tam. Lu za yu gura nyam ji cha ta zhita so kan ngai di shu yu ni ren bu si yi. Dalong ni, lasa kuwi kanku jindu shi ni long nga ba tingbi arang yung chi mungsa lu zang mung jang la jia ba shi. Lasa chong chi lu zang ju jia julan yuan ba gai dong rong ki. Jindu qianpo di jindu da nyam do yukur shi ju julan zu shi di shou yong ni lasi xin kham jian zi do da rik rin jian zi do. Chong chi jian zi do ye nga ba shi ba ta kyab ki. Nga cui jindu yu bi jab shu kuru jie min jun gen song shi ba tam. Yiwa chu yu ki bi sang di cha da jindu du di. Rinni yu guo dan li zan nyan zhi gong bing yong yu gun di jun tai dong jin yi suan ba shi.
3: Dalo ni zong, na jie zhong jie sen ni jie, leng guo di ku jie. Kong to ku jie deng la yin ni gen gen dan xi bi xia yu ga di di, mang zu la xia yu gang le zhi yu ba shi.
4: Leng guo di ku jie bu ju ku tu, li du men ni da xiong wu, chu ge na zi mu zi ki yu ba shi. Chu ge di da ge pa ma mang ki wa li zhi ki wi, xia yu kang ki kong zu chu ge na da xiu xi ru xi ji yu bi. 大家请到处生产感染规矩没把持。民国地库那里干着看到，看到经过旧忙不越变，忙出了不久的经过下月管控，还将全部越把定。地库街西家区，民国这村家在身边，经过大西边下月看三班的芝麻麻子，空都可见忙出了人把某个本过些越把持。下月看点，若在地区他做越变，西边的经过区做生产，若在苏家管控共同就越把持。
2: 当那个科六月婆子，那么几天没得落下的，三年不用收拾。我用那个科六月婆子吧，那隔离线，这么的，让你搞不好吧。
4: 那对住有位几个人，当然有，我们说人口小区找个那了，那他妈的，这不打死，那就不懂我的导游。满足了相对条件的，对他穷穷些感染人，邻国德国家下有康萨比，空多国家经过当西边大熊些感染内段，他就写着，满足最德国家托管上门，错打聪明一把针。 那就中间三年去，那就重用。邻国德国家党支部书记李启聪明，俺最同大班送到满足了下月这几天，当忙完间，这张大部分几天，周末做燃气节工厂多，今天那边下月这边，空多国家周末去，新塘的头南队队新月接送把这。
0: 现在三九多的开节走路。你起来想了年多年，去走路了。宋庄俺来过拉西边的天，过去把当。 年年去再给些个多，吕庄三镇党打扫茶店，年过少节，现在在小店酿的多呢。那是也可以对上各种西边那把饮料啦，那是前面帮着节算休假拍拍戏。年底那栋节车的重大节，新路边吕镇镇做跟阿爸尼瓦党，镇做多等地节，三镇党所进马所送的新年，他同九月党，他听见的了。 多个人就把说，新竹比错单这边，确定南站过年月，没得卡开满足节，三边人力错不送厕所上班时，牛里南，南庄东个中的节，才有头月，过些电子电个电呢，得个电节才有头月，电子下的鞋垫，本来过些么，人东人家对电话打发当，现在现在电节多单西边，现在有些新开跟单边没少，人们每天接到南站过去西边，南里西有的用把手机上班时。 你看，中国没得确定听说节，还真面子一档，人最多，并把总的。视频面具写过白把戏，北京当上海浙江苏界，各把人民身边面看见，老把人民起来看望看，有的给满足了人民面具写过马戏，满足了面必须写当当，进去张总国当苏江老把戏。你的老个中间的三十总间，没不得送满了客人，用的这把当，用的多，人用切这一档。 别个也有缩小马赛，你的马赛空间，如果大姐打，不是说人年轻着嘛，也很少。昨年那天，六七十七年，人口共能给平民点将给你投票了，更得当把戏。 也叫人你们总开总的用车，连续是连着郑州新年，直接。

0: Zhao Di.
1: Baba.
0: Zhang de sta. Tian da shi xia yu.
1: Tian da ka ri, baba.
0: Ma ga xie du. Zhang ge na ne, chi chu ge su. Di ji me ba.
1: Ji me.
0: Tong ma ngui ki de du, zhang ge ge zhe xie ba.
1: Da di ni ji xia.
0: Ka ri. Ji xia ye. Di du zhang ge zhu zhi zong jie. Lamsa, ngui kimbu zhe ge su du bo. Tanda zhu zhi zong cha bu shi. Da kar che bu re a, ngui kimbu zhe gor gor kho ma chung wa. Cha bu che bu shi ki ma ri ba. Di kar che bu re a.
1: Baba, ta lo lo nye chung ma ri be. Nga zhu na le ngui me ma ri. Ngui di kar che bu re. Da wa kar che shi gu da. Tu san zhu zhi du bu da ga ba bran de de ngui zhe go.
0: Di shao yong ge zhi re, zhang ge zhi re a.
1: Nye ge zhi yi. Ni ne nye shao yong cep che tu zhi.
0: 上个少用策不切图呢，你策不切图嘛是？我到年纪轻易让人，我给修。爸爸，爸爸让你对的。我那时候都当六姐姐，开始有，就是能买的呗。皇室人那些姐，不论姐姐。皇室人那家李氏人那家，让去多嘛是？少林少个姐，不论几不接不是？上个两个姐都长得挺瘦弱，跟着些呢，他个瘦是，谁嘛是？赵弟，你让笑。 让给我妈这样的，俺去处理三趟，不论点个主意，先做个我拿水要嘛是呗？你对那座楼呢，俺也去多清明的。
1: 对他爸不然呢？我这边了，他跟着瞧着。

0: Tsene tongbushi.
1: Baba, rangi ni zuke ha hong yo marta. Ula aage rangi kese mzunga. Tsibabu rangi ha hong kyo tsuyoda, shao yung amtra se desha.
0: Nga rangi babu da, shao yungi kyukbushi. Ula aarda nga jawa yao kazuyu ne, niri yawa chigirda. Kokaba kame nga shigirbe a.
1: Baba, baba rang, shui kebi yorub, rangi samushtonda, ula aar.
2: Kapa kapa jie de yore.
3: Oh, 我猜呗。秋林，你让爸爸养你和爸爸一面，让个心思呗。
2: 是啊了，从头是那些啥，爹当还清楚。我让做长孙米了呗。可个一面给心都看清楚。前面别傻傻，你们今年呢，看不得马下边，头挂里肉有些，叫我五三姐看不出路人影。俺这边下少有，你爹马下边看给的，就猜下清楚。
3: 其实爹有我阿天提吧。用啊，前天用啊，让给连过电影。
2: 用啊，让俺们这么写啊。

0: Papa, gam chu chu de kaba be yu. Kasan baba ran de de ya chi do, a ja le gam chu chu de yang ga ri skyo chu she chu bi ba. Baba ran ge a ja le ge chu tu tu she bi ne o si ri. Gyu lu bu chi bi ne, kan bu de zu le mo to bi ne, di sa to ma ri ge che ga.
1: Ye che ren ga zi, wu lao er ni pi, ge ran zu kan bu zu le xiang de, a ja ge ba ge chu she bo ya ma zhi la, ge ran zu mo de cheng xi che bu hi ma ru.
0: Wu lao si ne ku du le.
1: Ta ge she bu.
0: Zhi ga.
2: Gamjudi当过谁是吧？哪路还见有吗？是不？
3: 操！俺们教育别提不是。你谁谁听听活去啊？
2: 爸爸。张兆弟，让爷爷尝些。

kong ni tiri le zhen ji ju jia zuo yu mi ne yu bo ri nem ju mi nam ji kong la yu la jiang si ge ni dong ni zhu le dao tang bo ro sa ge ba le gan zhou xing xing zhang ye chong ge ji bao dong kang ba xi du yu la tu ming yu zhu ni xu yang mie be kang ba ti zhang ye chong ge gan zhou qu ji chong de su du be kang bian nang ge zhi jie tie jia yin de zuo er gong yin ji jin jie pu xian kang ya min du be yu la ji kang ba de le da le kang la guo ni ji la zang le gui ge min du se shi